0: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: Qué maravilla, bueno, maravilla absolutamente todo, el sitio, cómo está organizada esta cita, los años que ya lleva, todo lo que acoge, porque no solo acoge, como les contábamos, la festa de empanada en el propio recinto de O Castro, sino que además tenemos ahí algo muy llamativo. Yo creo que es un momento en el que tenemos que centrarnos y vivirlo de alguna manera concentrados, que es el brindis del vino simultáneo en toda España. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es conectar justamente con la edil de cultura, Cristina Domínguez, para que nos cuente absolutamente todo lo que hay dentro de este programa que arranca ya en nada. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Hola, buenos días. Decía que pendientes, imagino, como todo, de este tiempo que nos espera, ¿no, Cristina?
2: Bueno, tempo, creo que non nos vai acompañar, e xusto ahora me pillas pois para concretar o montaxe dunha carpa para que non impida o disfrute da festa. Inda que chova, pois, como dicen os galegos, si chove, pois que chova, non?
1: Claro, aquí non se pode pensar en outra cousa, Cristina, hai que facerlo, pois tiñamos o tempo que tiñamos, porque senón é imposible organizar ningún tipo de actividade. E aquí, con 31 anos, habería de todo en cada edición, claro.
2: Habería de todo, houve moitísima calor, houve tormentas, houve granizada, ora hai auga, hai de todo, temos de decir.
1: Sí, pero bueno, hai un programa tan animado e tan fantástico que que máis dá, porque podemos pues degustar produtos maravillosos, participar en catas, facer aí pues todo tipo de baile relacionado coa música e as orquestras, claro, a cuberto, o sea que non hai ningún tipo de dúbida, non, de disfrutar.
2: Non hai excusa para non vir a Pantón esta fin de semana.
1: Bueno, pues achegámonos a Pantón entón, son tres días, xustamente logo pues desvelamos ou falamos un poquinho máis desas cousas tan bonitas como é o brindis do viño simultáneo en toda España, pero para arrancar, ademais de participar na festa, se pode aproveitar para dar un paseo, porque menuda maravilla de sitio,
2: Pois sí, a verdad que Pantón, bueno, además incluso notamos que estas fin de semanas anteriores tuvemos muitísimo turismo, tanto porque en Castilla y León foi festivo, coincidiu un ponte fai dúas fines de semana, tuvemos moitísimos visitantes daquela comunidade, onte nos decían aloxamentos turísticos que están recibindo moitísima xente das islas, que además este fin de semana tamén nos vai acompañar, tamén turistas que veñen moi asiduamente así fines de semana de Canarias, porque tamén son amantes que nos temos unha prova de enduro, de moto de campo, esa prova pues, nos deixa ademais moito turismo tamén ao longo do ano, entonces pues aproveitan para xa buscar unha xenda na Feira do Viño, entonces bueno, pues é un aliciente máis para visitar Pantón, xa como xa sabredes, temos o espazo natural máis visitado que a fervenza da Auga Caída, bueno, hai moito encanto o románico, que ademais agora pues ampliáronse visitas nos horarios, o mosteiro cistercense que se ahora se poden visitar recunchos que nunca se puderon, que non estaban abertos o público. Entonces, sempre temos, Pantón sempre ten algo que sorprende, algo que ten que che pode sorprender.
1: Una auténtica maravilla. Además, decíamos que esta fin de semana hubo así como reportaxes televisivos que dan como a todos os peregrinos, ¿no?, que fan o camiño. Son reportaxes que son un aliciente para coñecer e querer. E a verdade é que apetecía apagar, coller o coche, salir en ruta,
2: A salir. Pois sí, eu entendo, sí. ¿No? Además, despois, Pantón xa non é que te animes a vir, despois se engancha. Entonces, claro. Eu creo que, bueno, temos algo que engancha e a xente repite.
1: Bueno, primeiro que engancha é o cartel,
2: O cartel, xusto, o cartel moi definido, con viñedos da nosa zona. Tamén sempre caracterizamos que somos a única festa, a única mostra de viños que ten ribeiras, ten viñedos nas tres ribeiras, e as bodegas casi todas teñen xusto tamén viñas nesas tres ribeiras. Queremos sempre enfocar, somos un, bueno, neste sentido nunca rompemos dun ano para outro no que no diseño do cartel, queremos seguir sempre con unha imaxe, non? O mellor ano que ven pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero sí, dentro do tempo que estamos. E despois claro, tamén, inda que non suele salir moito publicitado, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños de Ribeira Sacra de Pantón.
1: Bueno, ademais da licente é necesario, ¿eh?
2: Sí. Meter un bocadiño que mellor de empanada, sí, que de outra cousa, inda que nos están vai haber queixos, embutidos, vai haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco, hai, bueno, hai de todo.
1: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é xustamente esa imaxe, que a que agora mesmo na radio tamén seguro que moitos ouvintes. Pero 31 anos, que lembra vostede desos 31 anos? Como foi? Porque todo isto foi, imagino que medrando, pero dun xeito inusitado, non? En función de como pois mellorou absolutamente todo, o sea, non digo infraestructuras que tamén, senón todo que a política turística, etcétera, etcétera.
2: Vas cambiando. Eu non levo 31 organizando, que levo menos, levo 15, bueno, vou para 12, perdón. Sí. Pero sí que cambiou, porque xa mesmo nestes 12 cambiou moito, incluso organización. Antes era solo o sábado pola tarde, porque xuntaba ca carreira popular o sábado pola mañá, era do sábado pola tarde o domingo. Despois foi añadindo lo que de o sábado xa facelo pola mañá, despois añadiuse a festa da empanada, fai 9 anos, e o ano pasado foi cando se determinou empezar xa o vernos pola tarde. E a verdad que estamos moi contentos ca acollida.
1: E máis días que houbera, ¿eh?
2: Bueno, no, creo que xa está nunha medida correcta. Sí. Para tampouco non agotar... Para non agotarse, o que son agotar as ganas de volver a repetir.
1: Sí, bueno, o caso que decíamos que son días completiños, ademais para todas as idades, porque é certo que se pensa moito en todo, chama atención absolutamente todo. Arrancamos a este venres, hai pois a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón, será pois con actuación de charanga, de grupo musical, pero a apertura de casetas. Como está organizado isto? Porque aí estarán pois cociñeiros de renome, pero total e absolutamente, non?
2: Pois sí, bueno, ahora estamos eso, que te dicen, ahora mismo estamos reestructurando todo o tema de montaxe das casetas, despois hai esa, empezamos ás 7, pero empezamos con esa cata maridaxe, que xa o ano pasado tuvo moito éxito esa actividade. Este ano lanzámonos cos cociñeiros do restaurante Vértigo e a súa sumiller. Bueno, pois é un pouco arriesgar, facer cousas que causen sensación, e así temos, porque xa o temos pechado, xa fai... Creo que se pechou o segundo día de abrir inscripcións. Entonces, a verdad que sentímolo, ainda vai quedar o mellor xente sin poder asistir. E despois, xa é todo música, inauguramos, despois é un poquinho música para acompañar o baile, que podas tomar unos pinchiños. En principio, vámonos recoller tamén un poquinho o cedo a unha, para que xa o sábado volvamos a empezar. O que dices tú, empezamos ás 12, xa hai apertura de casetas. Coincide tamén que hai a primeira cata popular, que vai haber dúas sesións, unha mañá e outra tarde, para que a xente que se meta nese recinto pois elixa o mellor viño tinto das 8 bodegas participantes. Despois temos ese brindes, que é unha sensación máis que nada que sempre nos coincide ca nosa mostra de viños, entonces creo que non hai escenario mellor que nunha mostra de viños a hora de facer ese brindes, ya que nos xuntamos moitos dos nosos veciños e moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois ca festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas, de ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles a de todo, empanadas, ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder que non falte de nada. E despois á tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañándonos o grupo Searas de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna maneira, que empeza a 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado o todo, por todo lo grande. E despois o domingo xa é un día un pouquiño máis pensado nos nosos veciños, un día xa pensado, bueno, é un día do noso pregoeiro, neste caso Luis Padín, que creo que vai causar sensación o seu pregón.
1: Seguro, seguro que sí.
2: Entonces, acompañarános Luis. Bueno, é un día como mellor, como que os nosos veciños toman o día da feira máis seu. Sabes, é o domingo como que é o día máis seu, máis da súa festa, do seu... É máis enfocado, mellor máis aos nosos veciños do pueblo, non? Por decirlo de alguna maneira. Entonces pensamos despois ás 5:30 ter un grupo máis tradicional, que son os horarios de Lemos, que hai xente de aquí de Pantón, da comarca de Lemos en xeral, e despois ás 7 xa empeza a Orquesta Gran Parada, que creo que é un remate final vos moi excelente pa esta 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra.
1: Pues sí, o luns libre a todos os veciños e veciñas.
2: Non sei, eu intentarei, non?
1: Bueno, porque claro, é unha festa con unhas características especiais, é un momento ademais como unha especie de escaparate de todos os produtos, participan 9, con lo cual pues é unha...
2: Participan, ao final participan 8, perdona que te corrija, porque 8. Hai unha que por motivos personales de defunción e de cousiñas, pois este ano por primeira vez, creo que na historia, que creo que era a única bodega que estuvo as 31 feiras, pois este ano non nos vai acompañar por motivos personales, e bueno, dámoslle un abrazo, pero as circunstancias a veces non son.
1: A verdade que sí, pero bueno, para unirse, celebrar, ver esa como discurre pues a 9ª edición da Festa da Empanada en este caso, e ese brinde ás 13:30 do sábado, simultáneo en toda España. Isto como se produce? A ver, collemos a copa, como se vai
2: al reloj, hai que estar pendientes do reloj, brindis. E xa, bueno, tema de marketing, de prensa, que xa veñen para ese acto, pois xa se encargan despois de tal, pero hai que estar moi pendientes do reloj, e a esa hora poñerse todos ca copa para arriba.
1: Bueno, pues está moi ben. E non se pide desexo ni nada, non? Sencillamente se brinda por un mundo mellor.
2: Por un viño mellor, por un viño cuando que ven, estar aquí o ano que ven, sí.
1: Sí, pois a verdade que preciosa festa, Cristina, con pues moitísimo que ofrecer, é un lugar privilexiado, se acuden todos os ouvintes, pues saben que o mellor é buscar esa información na propia página web oficial do Concello, ¿verdad? Para que saiban exactamente o que hai.
2: Na página, ou a xente movese moito nas redes, información, que chamen, que non duden en preguntar, que nos estamos tamén para informar.
1: Eso é. Pois moitísimas grazas por este café. Así a primeira hora deixamos que continue, porque unha semana asetreadísima.
2: Un pouco.
1: Con cantidade de cousas.
2: Non vou decir que non. Un pouco.
1: Por eso. Pois moitísimas grazas, Cristina. Unha aperta enorme para todos.
2: Unha aperta tamén para vos. E nada, encantados de recibir en Pantón a quen se achegue.
1: Pois moitas grazas, claro que sí, que serán moitísimos e o pasarán estupendamente ben. Ela siga o seu camiño e nos tamén o noso.
0: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convídavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
3: Radio Voz.

0: Pues efectivamente, teníamos que ser civilizados como los animales, ¿verdad? Las 9:45 minutos nos vamos a ir a algo que ocurría y que pone los pelos de punta, la verdad. Es una iniciativa de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente. Y a través de un comunicado nos cuentan o nos recuerdan que el pasado año Valdeorras sufrió una terrorífica cadena de fuegos que arrasó más de 30.000 hectáreas de su superficie. Sin duda, estamos contándolo y están ustedes visualizando todo lo vivido, ¿verdad? Bueno, una catástrofe de la que no se libró en absoluto Celavente. Y yo creo que lo mejor es hacer un poquito de historia con el presidente de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente, porque organizaron un homenaje el fin de semana pues a todas aquellas personas que no lo dudaron y que se lanzaron a apagar el fuego sin pensar en nada más. El presidente, decíamos, de la asociación, Alberto Vázquez. Alberto, muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. No me atrevo ni a leer la poesía, porque es una auténtica preciosidad. Supongo que en la voz de su autor, de Juan Corzo, sonaba todavía mejor, ¿no?
1: Sí, fue un pequeño homenaje con esa copla, esa poesía que Juan Corzo, y que un vecino aquí do noso povo, pois recitou ali os presentes ese día, coincidindo ca, non sei que facemos unha ruta dos fornos, unha ruta dos fornos que recorren seis fornos. Nesta 16ª edición, pois aproveitamos para darlle ese pequeno homenaxe a esa xente que veu ao noso povo o día 16 e 17 a salvalo das lampas do lume.
0: Claro. Bueno, justamente se aproveitou efectivamente a Ruta dos Fornos. Enseguida falamos de ela porque hai moitas edicións. Pues posiblemente unha das máis significativas hoy esta. Porque que lembra vostede de ese momento do 16 e 17 de agosto? Que quedou unha retina de todos os que forman parte da asociación?
1: Sí, pues, o 16 de agosto sobre as 7 da tarde, pois empezou a chegar o lume ao noso povo, gracias a veciños desinteresadamente dos povos do concello, dos povos limítrofes, a gandeiros que trouxeron as cisternas con auga para poder salvar o povo, pois e que entrou pola parte, o noso povo é pendiente, están pendiente, entonces o lume empezou da parte máis baixa, dos barcos de abaixo, onde foron afectadas dúas casas, e cruzou o povo, pois, nuns 15 minutos, cruzou o povo completamente, desde abaixo á parte da máis alta. E, bueno, gracias a esa xente, pois, que nos axudaron, pois, pudemos salvar o povo. E, bueno, despois tamén xente, a parte deses voluntarios, despois bombeiros do medio rural, bombeiros que ese día estaban nas súas horas de descanso, viñeron a axudar a apagar. Despois, máis tarde, chegou a UME, a Brigada do Concello, tamén bombeiros. E despois tamén, pois, houve unhas horas antes de desaloxarse as persoas maiores do pueblo, foron acollidas no pueblo veciño Petín, onde aquela noite, pois, desinteresadamente, veciños de Petín, pois, acolleron a 60 os veciños aquí en Celavente que foran desaloxados.
0: Precisamente esa solidaridade foi a que permitiu non falar absolutamente de ningún problema de víctimas humanas e afortunadamente tamén pues poder salvar a inmensa maioría das casas, non? Gracias a esos momentos en donde un non pensa, simplemente actúa.
1: Sí, sí. Efectivamente, pues, a xente pues, tuvo a reacción era axudar. Non pensaba se podía, pues, igual perder a súa vida. No, nese intento. Nese, o que sí, vamos, a xente veu axudar a salvar ao povo.
0: Pues un poema dedicado a los veciños e veciñas, a bombeiros, a protección civil, aos profesionais da UME, ao Concello de Petín, unha especie pois de non sei, de rogo, de sentimento conxunto de que non volva a ocurrir algo parecido, non?
1: Sí, foi con esa Ángeles Salvadores, que é o título que lle puxo Juan Corzo, ese poema, pois é unha, pois é un exemplo de como a persona humana pois temos ese instinto de axudar, cando hai un problema, axudarse unos aos outros.
0: Claro. Bueno, aínda non pasou un ano completo, parece que as cousas pois poderían estar un poquiño máis encamiñadas. Como está a xente, como están pois todos os que viviron en primeira persoa todo isto? Plenamente actuándose con normalidade.
1: Bueno, a xente foise adaptando ás novas circunstancias, nos parte, como digo, está ardido. E bueno, hai que tirar para diante. A parte das fincas están ardidas, pouco a pouco vanse recuperando. Ya unha idea, pois, é intentar que non volva a suceder, que non volva a suceder, é tomar medidas para, claro, para que non volva.
0: Bueno, un poeta local, Juan Corzo Álvarez, que pues leía ese Ángeles Salvadores, a verdade que unha preciosidade, supoño que moi emotivo, pero tamén veíamos pues que despois destos momentos tan intensos e sentimentais, se aproveitou pues para ir coa música por todos os lugares de este lugar do Bolo, celebrando esa Ruta dos Fornos, que foi dedicada tamén íntegramente a ese traballo de profesionais e voluntarios que loitaron contra o lume. Como é exactamente pues, esa celebración? Que nos pode contar? Porque a Asociación Centro de Animación Rural Celavente, quen leva adiante esta ruta?
1: Sí, esta ruta, pues, como decía, foi esta 16ª edición. Bueno, a ruta é, aparte de percorrer os fornos, como dixen, os 6 fornos e tamén unha adega, pois vaise degustando produtos locais, comendo, pois, recórrense no primeiro forno, que é o Bidueiro, onde se degusta chourizo asado, que se asa nese forno, despois no dos Hortos, pois, degústase, comese empanada, despois no Douteiro comese orella morro cocido, despois no do Fondo pois xamón asado, despois na Vega, que a capilla, a Vega da Capilla, pois que ahora mesmo é un secadeiro de castañas, degústase, comese crema de castañas, e xa despois no do Campo pois se come a torta de roxos e acabase no do Cima comendo o roscón típico de aquí da zona.
0: Pues seguro que sentou de maravilla, ¿verdad? Después de vivir esos momentos, algo de festa tamén, de celebrar, pues que todo rematou do mellor xeito posible, aínda que hai 30.000 hectáreas que hai que recuperar pouco a pouco e paso a paso. Moitísimas gracias por estar con nós, por tomar este café en Radio Voz. Parabéns, Alberto, por todo o que fai a asociación, por esa solidaridade de todos os veciños e veciñas, con esa capacidade pues, de traballar codo a codo, en man a man, con Protección Civil, Bombeiros e UME. Gracias, e bo día.
1: Vale, gracias a vos por darnos voz.
0: Unha aperta, faltaría máis.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: prefiere pagar unha multa que cuidar a saúde, porque claro, cada cabeciña é un mundo, entendes? Entonces, eu tuve unha cafetería hace fai anos, unha vez que queixouseme unha persoa dicindo que, porque tiña pan e bollería a venta, e unha persoa que queixouseme que a barra de pan di que lle sabía tabaco, porque ali fumábase.
1: Vaya.
0: Entón eu fui un pouco máis adelantado aos tempos e puxen que solo se podía fumar fora, pero que dentro do local que non. Pois perdín clientes a mogollón.
1: Sí.
0: Logo, despois deu a norma esa de que non se podía fumar dentro, pero os clientes os había perdido. Sabes? O sea, tú queres cuidar a xente, pero non se deixa. O contrario, apedreante. Sobre todo cando eres que tú tomas esa decisión e ainda non hai unha norma que permita eso. Sabes? Xa. Entón, eu sei que cuidar a xente non vale a pena. Ten que sair dela. Eu, como xa son unha muller veterana, sei, non? Irme por fillos pasa igual, sabes? Tú dirille non fumes, non tal, pero eles van facer todo o que lle salga a eles das pelotas.
1: Xa.
0: Claro, porque por moito que vexan, por exemplo, os meus, viron un bo ejemplo na nai, pero viron un mal ejemplo no pai, pois colleron o mal ejemplo do pai. E que queres que faga eu? Eu non podo facer nada ante a sociedade cabezona. Que non se queren, entendes? Porque eu dicía moitas veces, eso é non quererse. Pero, que vas a facer, filha? Cada un responde por o seu, verdad?
1: Xa. En principio, sí, así debería ser.
0: Nada. Non se claro. pode sufrir, o sea, súfrese, sobre todo cando sí. son familiares que ves que van por mal camiño. Pero non vale a pena, non vale a pena deixar de vivir tú a túa vida por os demais, porque non van facer caso ainda encima. Trátante mal, porque non eres como eles. Entendes? Eu vivín cun fumador, nunca fumei, era ludópata, nunca fun eu ludópata, eu sempre fun como eu son, nunca me deixei levar de como son os demais. Pero esa mentalidade que teño eu, pois moita xente non a ten, e outra sí que a ten. Entendes? Claro, depois din xa, coa túa edad, que ben vas. Hombre, pois tú, homem, eu podías ir tamén se non fixeras as cousas que faz. Pero non sei, é moi difícil entrar na mente dos demais, verdad?
1: Pois, sí, é verdade. O que pasa é que neste tipo de cuestións, claro, temos que pensar en que temos mente todos, non? Bueno, hai moitos anos que o marxe das cuestións de saúde e o marxe, non, da información da que dispoñemos con respeito ao hábito do tabaco, do que se falaba era da cuestión, sobre todo, posiblemente, da convivencia, non? E dicir, bueno, pois de que busquemos como levarnos ben respeitando as libertades dos demais. E agora mirado na distancia, é verdade que resulta chamativo, non? Que nos parecera normal fumar en lugares onde había comida, por exemplo, non? Agora nos parece estrano. O que se fumara claro. en lugares cerrados, e lembras, dices, pois é verdade. Eu lembro algunha das situacións que se producían, por exemplo, ao principio da aplicación destas normas, por exemplo, cando alguén se lle ocurría acender un cigarrillo nun tren, cando xa estaba en funcionamento esta norma, non? E cal era a reacción dos demais? Claro, cando efectivamente nos demos conta de que había cousas que se estaban a facer que efectivamente, pois, eran matizables, non? Bueno, que estivemos moito tempo compartindo espazos cerrados sen pedir permiso aos demais para facer certas cousas. Nos entendemos, non? Supoño que ninguén me estará lanzando nada por decir este tipo de cousas. Aqueles que decidimos non fumar, pois evidentemente estamos no noso dereito. Aqueles que deciden fumar están no seu, pero a cuestión é como convivimos, que facemos con isto.
0: Sí, bueno, mira, fai uns anos que fumar era chulería. Eran moi chulitos. Estaban botando fumo en plena cara, e se protestabas, eras tú o malo. Sabes, porque eu recordo unha vez que íbamos conducindo, parou nosa Guardia Civil

0: roll, man. Smell some, smell this right here, man.
1: Yeah, passion fruit,
0: man. That's coleslaw, OG, baby.
1: The fuck is coleslaw?
0: Yeah, just give me $65.
1: $65? I'm fucked up.
0: Okay, well, give me $48, man. Come on, man. It's a fat bag, baby.
1: $48?
0: That's a whole lot. You can't even close the bag, man. Come on, man. God damn, man. I gas is going up.
2: Radio Voz. Hai sabores que definen unha terra. Pantón convídavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con Catas Maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: problemas.
1: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
2: empanadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,40 euros.
1: Gadis, en confianza.
3: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: O Miño florece coa Feira de Cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
6: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
3: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do Miño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va y todo por ahí?
3: Ah, por aquí está tiempo revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. O sea, queríamos que chovera, xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Sí, home, sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia. Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón. A ver, hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra. E sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado Brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañeira...
2: A Eva.
3: A Eva. Pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures. É algo do Brau, me dís?
3: Sí, é unha canción que fan, sei que é dedicada ao Brau. O plan o solo...
2: Ah, así. Vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colaboran, me dís? Ah, vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que non, despois como non poden seguir
2: sí, o... Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Que non, como non poden seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chámase. Poñemos esa, entón?
3: Pois poñamos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, ¿eh? Non hai problema.
3: Sí, sí, sí. O sea, ainda queda.
2: Sí, sí, mellor. Bueno, para quen íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos, para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pues tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, ¿vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde. Chao.
3: Igualmente.

0: Con los hermanos Agüero llegamos a las 6:35 y desde Riancho nos llama Marité. Hola, Marité.
1: Hombre, hola, tanto tiempo.
0: Moito tempo, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí, ben, e por aí?
0: Por aquí moi ben, tamén, como a sempre.
1: Bueno.
0: E que canción vas pedir, Marité, hoxe?
1: A ver se me podedes poñer se atendes a canción de la bella Aurora.
0: La bella Aurora. Pero é o título da canción, así?
1: Sí.
0: Así, la bella Aurora. Pero non é la Aurora de Eros Ramazzotti, non? É outra.
1: Será? A ver, que tende a voz por aí.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, la Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, la Aurora. La Aurora, bueno. sí, la Aurora, vale. Porque por bella Aurora non me aparecía nada. Tenía que poñer bueno. La Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero que encante esa canción.
0: É que a mí Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana. Despois a la Aurora, la Aurora, la Aurora. De que o título vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si empezaba así, cuando la aurora atiende su manto e el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale, vale, vale, vale. Bueno, pois xa me das algún dato, polo menos. Entón, con isto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí. Era Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna. O que pasa que...
1: Ya me parecía a min.
0: Sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos, eh?
0: Xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí... que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déixame ver que, como de hai tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí. Estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha de esa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí, señora.
1: Vale,
0: pero xa está... Ao decirme o da letra, xa encontramos coa letra, moito mellor así que gracias.
1: Vale, como hai tantos anos... teño jano do hilo, pois, sobre se me poñedes.
0: Pues claro que sí que apoñemos. ¿Para quen ya queres dedicar, Teresa? Marité.
1: Para todos que lle gusta a canción e para vos, que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale.
1: Vale, veña.
0: Moitos biquiños, gracias. Chao. Hasta logo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chame para pa falar con o doutor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, xa, así que ti chama xa, tamén cando queiras.
2: Xa chame a farmacia que me van a mandar o medicamento ese.
1: Bueno, pues como queira, se tes dudas, chama ti directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti sin
2: sí,
1: problema, cando queiras.
2: Sí, pero tiña fibromialgia tamén, máis ou menos, estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo,
2: está,
1: Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleanos?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleanos ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleanos a ointe anterior que pedí unha canción.
2: Ah.
1: Aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple. Digo que nos gusta moito celebrar cumpleanos con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleanos, que é moi bonito.
2: Eu tamén queria dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. É mesmo así, só o collo nun sitio, non é emisora. Vou no coche, podo cambiar, onde me dea a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que só é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz, xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí entón.
1: Sí.
2: Ahora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio ou que pode ser.
2: Ahora escoito, sí, ahora sí, pero antes no, E aquí un veciño tamén me dixo que no, que despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois ahora penso que non hai ningún problema.
2: Bueno, pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando brilla el sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando brilla el sol te recordaré, se non estás aquí,
2: sí,
1: esa, vale.
2: Sí.
1: Estupendo, ¿eh? ¿Está brillando o sol por ahí ou non?
2: Sí, está brillando, sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que
2: sí,
1: ben.
2: E o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Bueno, está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor.
2: Sí.
1: Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras. É para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz. É máis para vos.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñémosche a canción. Gracias, Pilar. Outro para ti. Chao.

0: Radio Voz. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.